0: Right, me ma, you have a phone, you have a phone, you have a day, eh, that you are there. Me a tier four, and you have a phone, you have a power, but no power, no nine. Lovely, and check. You call a year studio B in a fair, you have a phone, you have a media demo. You call Pentecostal Palace Church, PPC for short. Pentecostal Palace Church for long. I mean, as of for I a crowd of Elvia. Ebeko wanche na fe dinyamie ni masem e di abrel sofo ya wa aposo usua e wiemu difu o so e wa nyame e de ne eye adwuma ye difu a ne ho ofe no se bua de ene ebinu mu ade wi azukra onye tumi kakra bia o maso ni dwe ahantan de opon so ile de nyina no obrel no ho ase good leader ene seven sana wo sa wo ye e ko fanya mien ni masem ble don shire ba ko di enem na e di na be ko so wa sofia sofia o utu kwai
1: ulmai
0: e zo kwai ye
1: ulmai ye izi
0: na bon so ade enye zo ko ko na wa yi
1: do ko bon so ulmai
0: e zo ko na mo sa na ko na wa di
1: enye wa ko ko e bon so ulmai
0: wet mo be ten city bi
1: oh your boy bon so na pa
0: avi di wa sofia ti sa sa fo be ne no ma shia mo he na drop contact na fa ye nko enem
2: ano pay ye chiem obibiala chi enjoy fmetiefu nyina nyangopon nyiro obibiala ono onyo obi akese asafi aye Pentecostal Palace Church aye wo abrepo bruni krom Pentecostal Palace Church aye wo abrepo bruni krom edafia da biala aye mpae bokese ye ifiada no pa biaye mpae bokese ye I pray for my destiny bra na ebebo bi na nyame mfa ne difo so ema oje ne fa hodi enya odia edaya wo da bia nso aye counseling ya wo da biaye counseling one-on-one, a counseling one-on-one, a dire word to be a. But more than I say, we be na we be sharing your midi for. Now in your midi for, at last, no one should be a dawe nim. I want to watch him, I feel him, busu minimum. Impo, a juman na we yano say, yano na we ya bit me a di dia ba. Bra, na a radim fan di for so, and should be a dawe nim mao. Ya wo abri po blue new chrome number, didi juman, 0538.
0: 0538.
2: 52 you know any number ye didi juma ubitimi aba baby a wobia no ofaka sa okwa sofia ohwim amamfro mbalikase nketia usi ubeso the late okatachi a free fejanche no so wa usi ya usani staircase na abunze asphalt no ewo wanim odi afro asphalt no sa na ebra high tension dia toso miensa no obo wanim sima ba akopa onsa bonkum so obo Pentecostal Palace Church ewo ho ya brande enimu nyina PPC enimu nyina air grass brana ewrade mfane di for so na omwa ewo awiye blame
0: meda se mamen ko e apostle su ona ona aso yasene so tew onka wa se
3: maka ya chia etie fo obi a otie ye bia Christ asum dwenye de enka no amapai ada wa fo wa otie ye menyi wa fidi nyede emfri ho na ewrade ede na sem ede afa ne maso so nyede yemfa mero na sem na chi o Jennifer hu die bede ebe yo dia da bia sem ameta kan se nyankopon akoti na sem anye bibiara o ye de o ye ye enti se nipa bia wo tias atiasefo asasi so so wan fa nyankopon asem anye de anye bibia emfa mpega ni nsira bia anye de embrew enti anopai bia wa wo tie bia nyi wa fide ni nyede emfri ho nyankopon asem ba na sem na chi erade de o Jennifer hu die ni adanse die bede ebe brew wo mu maso yasen aye ma yedi nyankopon asem ede brew wa fide kese so angel 96.1 bia no sanko fue eye dwuma kro kese bia o maba o ma gana imu a o mu bo ni papa fa dance ho wo se e bia o pasase bia si dan e dey e wo so anase e bia o pefie bia ato atenem obi wo honom a na na juse won dey want to blog ba obeto wo pesa ni pe bia mana bo asa akonya ne so a kobe bia nkone ne namba bia mo bi nkoju sika nyede eni enkoto asase bia mfa omachi nkoto asase bi mamanso maso watiti ugbo urem sika ho asemo den this time obebre saa
0: obebetwedi
3: ehufufo ni bebre yana na sante hene chede wosi ye yihu adie ba kwa mapa no na na yana na dwasa ne manoka so obeto asase mo obi no asa fechire ye ye nimu hufufo bia o mo trimo dene Nana nyakopon nyade Israel baby a wo bia onana ye bo abaso wa bo wa sa kwa no so
0: fa
3: masum dwa ye de aba wo hini timi ton sase mu obi akire da wo kakra bi ni wasa fa chira ni akoto amu
0: bi ni ba ku bi a yetu ni na anu ye ono no mituni fo wantie na wo wato asase na ma na wo wasi fi na wi no oto fence ono so surface cabra oto fence no surface cabra what bi da
3: edi adwuma ku ya beboa o mai gana we de nya kumase nkoa o mai baby biara wo pasase ato obu ho pasase ato ade asi filling station obu ho pasase kase bi ato abi factory obu ho pasase bi ato si screw so ana obu ho so opɛ filling station so ayɛ ato bra wo nya de onsi
0: wo pɛ bi ato afre wo me kɔsi ne de mini wo
3: da
0: bi nya sika dum dan me hwɛ de wo tam pentia
3: ada me se opɛ property bi ato
0: ka 10 cities ama be tua 30 cities
3: Ope property bia to. Ode fresh anko fu America o masemi. Property bia wo pato bia fre wo mu.
0: Nse japadie.
3: Japadie bia wo pato bia wasasi so nipa wo isu beye bia fre wo mu. Na hon krata asem nyina so de. Omu wa lawyer for kintram wo mu di bibia ye de
0: agu akwa.
3: Se wo ondi wo mu enante ana se wo pe bibia fre mu mu di wani ma wo da ye de. Da. De krata de.
0: Usuru heaven. Yesu mu heaven mo
3: no. Enkrata asem de wo da da. Omune omo ye omo bibia genuine sa no mo ye de omo babo nti omo siesi omo nti amama nso twen fa japade ton sase no mo ni e fie
0: ton sa
3: ne do omo money to jasa juma kwei e ye company e odu kori Goyak 11 company
0: Goyak 11 company okay
3: omo di no no omo no ma no omo kira kwai wo de e kire ma me fo omo no ma nya de ntuja ne fre wo mo ye brene ye de ekọ omo no ma no ye 0591044424244244244243 ena mpasa mo tete asase ne dey eton
0: eton
3: we ye kikre we tire bi no obi akoto we na mon kam humo mon koda no mon fre no obegina mo anan mu aye bibia tete
0: embe se emlante kwa na beton na eche busu
3: pe bi da bi da bi da bi da
0: even tire se dey bi mon kam humo
3: o metete ne kama kama o me so vi abaso atete asase ne mekru na ye krabe hwe enye ze obi ago ko tete ne die bi ma
0: o beti si na fa na kwa jo ubo ra bo ze
3: o bi obi o na street is no where no ko bi obi dem ai
0: o de onu sa na ma bo te bo ze o shi obi dem
3: e bro no bi okun ase ya me pese me body ni me se won nam onu kwa de se da kwa dwom kwa de ye won nam won nam fikire bo ase wo bo ro obi dem afi eh sorry na wo ye de wo sa wo chi e di o me di o mani ma hwe ye me bia ye kama kama ma se half plot na o pato full plot na o pato o pe e kana to asase kasiye na wo pato kumasi mfimfini new side ba bia asase sam ne a dynum ne sa ne mane de bomodi aso be fre dwuma koi Goyak 11 company limited uma be pie asante mantem wan kran ni takra de ba bia o mu ye de
0: number
3: no mane ye
0: 0591 0591 44 44 24 83 83
3: era na de o mu ni obi pe e bia asase asi ye friend say ebia omo shopping mall ya bebe upe asase de crofif ni kra na asia omo de asa o be fre wo mu
0: okay
3: ombe di omo anima ombe di wanima ape adi bia ya de ama ho nsa kra ta ni bibia kan bia de
0: o
3: da ya da
0: eda se ope kase nyame shira o nyame nyokase pa nyame onye wakoma so ade ma